0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša

ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

Ruče kao pećive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje. Osam je sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa dobro poznate frekvencije 94,5 MHz. I danas ćemo se družiti za početak uz jutarnji program u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, a nakon toga i prve vijesti. Od 9 sati i 30 minuta možete pratiti prvo izdanje emisije Art Info, a emisije Cetinje Info su u terminima 11, 13, 14,

17.30, 17 i 19 sati. Bliži se Beer Fest, za par sedmica će na Cetinju početi jedan od najvećih ljetnjih festivala u Crnoj Gori. Tim povodom danas ćemo razgovarati upravo o toj temi sa našim gostima, ali o svemu tome od 12 sati i 15 minuta u emisiji Aktuelno. Meteorolozi danas kažu promjenjivo oblačno, nestabilno, moguće su i vremenske nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Što će od toga svega se ostvariti u našem gradu, tek ćemo da vidimo. Temperatura najviša dnevna do 34 stepena, u našem gradu je trenutno oko 21 stepen i sasvim dovoljno razloga da budete uz frekvenciju 94,5. Sa vama ovog četvrtka Mladen, Aleksandra i Marina.

Jutro uz Radio Cetinje. U nastavku pregleda portala informacije kojeg ovoga jutra donosi pobjeda. Na peti konkurs za predsjednike i članove Centralne izborne komisije prijavilo se 7 kandidata. Stručna javnost upozorava da novo izborno tijelo nema vremena za preuzimanje obimnih nadležnosti, piše u tekstu pod naslovom Mogućnost da CIK bude formiran u zadatom roku u domenu teorije. Skupštinska komisija sada ima posljednju šansu da u petom krugu odustane od spornih internih pragova, otvori sjednice za javnost i vrati se striktno u okvire onoga što je zakonodavac propisao. U suprotnom, čitav izborni proces u junu sljedeće godine postaće talac metodologije bez pravnog osnova, argumentovano osporeno stručne javnosti i problematizovan u domaćim medijima, piše pobjeda. Kandidati koji su polagali prijemni ispit za upis na Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore pokazali su jako loše znanje. Na stomatologiji je prijemni, odnosno test iz hemije i biologije, polagalo 38 kandidata, a čak 31 je dobio jedinicu iz jednog od ta dva predmeta, te imaju nedovoljan konačni uspjeh. Testove za upis na medicinu polagalo je 126 kandidata, od kojih je ocjenu nedovoljan dobilo njih čak 72. Bile su samo 3 petice. A članovi Crnogorskog baletskog ansambla tvrde da im prijeti gašenje, a nakon obraćanja javnosti stigao je poziv iz Ministarstva kulture i medija. Piše između ostalog u tekstu pod naslovom Neizvjesno da li će obrazovanje i talenat dobiti podršku sistema. U više navrata od strane umjetničkog i poslovnog rukovodstva ukazivano je da ne postoji mogućnost nastavka rada i razvoja ansambla u okviru muzičkog centra uz obrazloženje da institucija ne raspolaže potrebnim uslovima i infrastrukturom za njegovo dalje funkcionisanje, saopštili su članovi ansambla, a detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. Za kraj portala evo i vijesti, pregleda portala evo i vijesti. Iako je za 9. jul zakazana sjednica Skupštine opštine Pljevlja, na njenom dnevnom redu neće biti prijedlog deklaracije Demokratske narodne partije o poništenju odluke o priznanju Kosova, što je u dijelu javnosti otvorilo pitanje postoje li razlozi zbog kojih ta inicijativa još nije ušla u proceduru lokalnog parlamenta. Iz DNP-a nezvanično rekli vijestima da predlog deklaracije još nisu predali predsjednici CSO Pljevlja Jovani Tošić, ali kažu da će to učiniti narednih dana. Tvrde da inicijativa već ima podršku 19 odbornika. Da li je bivša sekretarka sudskog savjeta Vesna Aćimić 2020. godine zaista poslala mail kojim je tadašnjeg disciplinskog tužioca Muzafera Hadžajlića obavijestila da se protiv sudije Osnovnog suda u Rožajama Milosava Zekića vodi krivični postupak, pokušat će da utvrdi vještak digitalne struke Nikola Cmiljanić. To je odlučeno juče u Osnovnom sudu u Podgorici u postupku protiv Aćimić, koja se tereti da kao tadašnja sekretarka sudskog savjeta nije postupila po obavještenju grupe građana o postupku protiv Zekića i da kasnije u predmetu protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice tužilaštvu i sudu nije dostavila tražene originalne spise tog predmeta. A evo jedne vijesti iz svijeta, Evropska unija je krenula da uspostavi kontakt s Kremljom u trenutku kada se javlja novi zamah ka mirovnim pregovorima s Rusijom. Potez predsjednika Evropskog savjeta Antonija Koste da se obrati Rusima odražava poznatu zebnju koja prožima evropske prijestolnice. Vođen strahom da bi Washington i Moskva mogli postići dogovor mimo Evropljana, kontinent se zalaže za direktan dijalog sa Rusijom, piše između ostalog u tekstu pod naslovom U dijalogu sa Rusijom EU moćnija nego što misli. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti, a mi za 9 sati pripremamo prve vijesti iz naše produkcije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće danas raspravu o promjenama Ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu Ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi prijedlog odnosi na Centralnu banku. Profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović upozorila je da bi neusvajanje ustavnih promjena u Skupštini odložilo evropski put Crne Gore za najmanje godinu i ugrozilo plan da država u predviđenom roku završi pristupne pregovore s Evropskom unijom. Ona je poručila da su naredne dvije sedmice ključne za postizanje političkog dogovora, ističući da strateški interes države mora biti ispred dnevne politike. Iako je za 9. jul zakazana sjednica Skupštine opštine Pljevlja, na njenom dnevnom redu neće biti prijedlog deklaracije Demokratske narodne partije o poništenju odluke o priznanju Kosova. Iz DNP-a nezvanično su rekli vijestima da prijedlog deklaracije još nisu predali predsjednici Skupštine opštine Pljevlja Jovani Tošić, ali kažu da će to učiniti narednih dana. Tvrde da inicijativa već ima podršku 19 odbornika. Reprezentacija Bosne i Hercegovine jutro se oprostila od svjetskog prvenstva nakon poraza od SAD-a rezultatom 2-0. Selekcija SAD-a odmjerit će snage sa ekipom Belgije, koja je nakon nevjerovatnog preokreta bila bolja od Senegala sa 3-2, iako su gubili 2-0 do 86. minuta.

0: Time je poznati peti par u osmini finala, a prva četiri čine Brazil, Norveška, Francuska, Paragvaj, Kanada, Maroko i Engleska, Meksiko. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom dijelu dana, naročito u sjevernim predjelima, gdje su lokalno moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, u našem je gradu trenutno oko 23 stepena Celzijusa. 9:02, slušali ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Mom. Channel check. Left, right.
1: Radio. Fatigna.
2: Art Info. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Izložba arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter Brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, biće otvorena u petak 3. jula na Dvorskom trgu sa početkom u 10 časova. Izložba donosi pogled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije, navode organizatori. Autorke izložbe i kataloga su magistarka Danijela Mrda i magistarka Merima Serhatlić-Agarević. Walter Brani Sarajevo je poznati antifašistički film iz bivše Jugoslavije, reditelja Hajrudina Šibe Krvavca. Matica Crnogorska objavila je ilustrovane narodne bajke Tica Djevojka i Vrag i Zla žena, koje su dostupne na crnogorskom i engleskom jeziku. Izdanja, kako navode, predstavljaju nastavak projekta popularizacije crnogorske usmene književnosti i njenog približavanja najmlađim čitaocima, ali i međunarodnoj publici. Ovaj izdavački projekat značajan je jer, kako objašnjavaju, na savremeni vizuelno privlačan način čuva i predstavlja vrijedno nasljeđe crnogorske usmene književnosti. Tokom godine iz štampe će izaći još 3 ilustrovane crnogorske bajke, nakon čega slijedi objavljivanje ilustrovanih crnogorskih narodnih legendi, priča i basni. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na 2 izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u Alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite Cetinski list.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 10 sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće danas raspravu o promjenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku Crne Gore. Profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović upozorila je da bi neusvajanje ustavnih promjena u Skupštini odložilo evropski put Crne Gore za najmanje godinu i ugrozilo plan da država u predviđenom roku završi pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Ona je poručila da su naredne dvije sedmice ključne za postizanje političkog dogovora, ističući da strateški interes države mora biti ispred dnevne politike. Iako je za 9. jul zakazana sjednica Skupštine opštine Pljevlja na njenom dnevnom redu, neće biti predlog deklaracije Demokratske narodne partije o poništenju odluke o priznanju Kosova. Iz DNP-a nezvanično su rekli vijestima da predlog deklaracije još nisu predali predsjednici Jovani Tošić, ali kažu da će to učiniti narednih dana. Tvrde da inicijativa već ima podršku 19 odbornika. Reprezentacija Bosne i Hercegovine jutro se oprostila od svjetskog prvenstva nakon poraza od SAD-a rezultatom 2-0. Selekcija SAD odmjerit će snage sa ekipom Belgije, koja je nakon nevjerovatnog preokreta bila bolja od Senegala sa 3-2, iako su gubili 2-0 do 86. minuta. Tim je poznati peti par u osmini finala, a prva četiričine Brazil-Norveška, Francuska-Paragvaj, Kanada-Maroko i Engleska-Meksiko. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmlje.

0: Više padavina u drugom dijelu dana, naročito u sjevernim predjelima gdje su lokalno moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 2 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas!
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Vatina.
0: All right. You know what time it is.
2: Art Info.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Izložba arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, biće otvorena u petak 3. jula na Dvorskom trgu sa početkom u 10 časova. Izložba donosi pogled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije, navode organizatori. Autorke izložbe i kataloga su magistarka Danijela Mrda i magistarka Merima Serhatlić-Agarević. Walter brani Sarajevo je poznati antifašistički film iz bivše Jugoslavije, reditelja Hajrudina Šibe Krvavca. Matica Crnogorska objavila je ilustrovane narodne bajke Tica Djevojka i Vrag i Zla žena, koje su dostupne na crnogorskom i engleskom jeziku. Izdanja, kako navode, predstavljaju nastavak projekta popularizacije crnogorske usmene književnosti i njenog približavanja najmlađim čitaocima, ali i međunarodnoj publici. Ovaj izdavački projekat značajan je jer, kako objašnjavaju, na savremeni vizuelno privlačan način čuva i predstavlja vrijedno nasljeđe crnogorske usmene književnosti. Tokom godine iz štampe će izaći još tri ilustrovane crnogorske bajke, nakon čega slijedi objavljivanje ilustrovanih crnogorskih narodnih legendi, priča i basni. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u Alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite Cetinski list.
2: Art Info.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 12 je sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodjeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je prema navodima tužilaštva budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 eura. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće danas raspravu o promjenama Ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu Ustava kojim se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku Crne Gore. Profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović upozorila je da bi neusvajanje ustavnih promjena u Skupštini odložilo evropski put Crne Gore za najmanje godinu dana i ugrozilo plan da država u predviđenom roku završi pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Ona je poručila da su naredne dvije sedmice ključne za postizanje političkog dogovora, ističući da strateški interes države mora biti ispred dnevne politike. Cijene nafte pale su u srijedu ispod 72 dolara, odražavajući očekivanja investitora da će Iran i Sjedinjene Američke Države uskoro usaglasiti okvir za pregovore koji bi otklonio prepreke normalizaciji plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Na američkom tržištu barel je pojeftinio 65 centi na 68,85 dolara. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, više padavina u drugom dijelu dana, naročito u sjevernim predjelima gdje su lokalno moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, 12 je sati i 2 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
2: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, dobro poznata frekvencija 94,5 MHz, a samo par nedjelja nas dijeli od šestog izdanja Montenegro Beer Festa, jednog od najvećih ljetnjih festivala u Crnoj Gori. Tim povodom gošća emisije Aktuelno je Milja Zenović, PR Montenegro Beer Festa. Želimo vam dobar dan, dobrodošli na talase Radio Cetinja.
3: Dobar dan i vama hvala na pozivu.
2: Mi smo ovako prilično pompezno najavljivali ovih dana Montenegro Beer Fest i šesto izdanje, pa eto, kažete našim slušalcima što mogu da očekuju od ovogodišnjeg izdanja.
3: Pa definitivno jedan potpuni doživljaj za sva čula. Biće naravno dobre muzike, prije svega piva, jednako bitna uloga da tako kažemo, hrane, produkcija će stvarno biti za sva tri dana onako na jednom vrhuncu, ali moram da naglasim da će sva tri dana, to je sve tri večeri, biti na svoj način posebne.
2: Upravo tako kao što je svake godine i bilo u prethodnih pet izdanja, a po čemu će se ovogodišnji festival razlikovati od onih prethodnih?
3: Pa Montenegro Beer Fest svake godine pokušava tu ljestvicu da digne, da kažemo, na jedan veći nivo. Ove godine u tri večeri bit će čak 12 izvođača. Ono što je malo drugačije u odnosu na prethodne godine, što se daje i na značaju, da kažem, lokalnim izvođačima, tako da će svake večeri biti i neko od crnogorskih manjih izvođača, da se tako da
2: se. E, u tom pravcu ide i moje sljedeće pitanje. Ja sam planirala da pitam koja su to najzvučnija imena koja ćemo imati prilike da vidimo na Cetinju, međutim sad me interesuje i ko su lokalci koje ćemo čuti.
3: Pa baš kao što smo malo prije pomenuli, za svakoga je određeno muzičko ime, da kažemo, pompezno i bitno. Eto, pominjali smo Jelenu Rozgu, Maglu Band, Tonija Cetinskog, Željko Joksimović također. Mnogima je to iznenađenje jer uželjeli smo se tog zvuka. Devito je u priči, naravno, za manje. Među našim izvođačima će biti Isak Šabanović, Luka Radović, Anestezija Band iz Podgorice, kao i, nije na kraju jer je najmanje bitan, nego baš suprotno, Čoda, i moram da kažem da mi je posebno milo što će onda otvori festival.
2: Što će biti sjajno u svakom slučaju da jedno cetinsko dijete krene sa ovakvim festivalom koji je itekako značajan što se tiče turističke ponude Crne Gore i kulturne ponude uopšte. Jeste da reklamiramo pivo, što možda nije najsjajnije putem naših medija, on je za mlađe od 18 godina.
3: Naglasit ćemo da se treba umjereno uživati i da se nikako ne vozi.
2: Tako je, upravo to, ali ja moram postaviti pitanje koliko će se pivara ove godine predstaviti, da li će biti inostranih gosti u tom dijelu?
3: Biće preko 50 regionalnih i inostranih brendova. Tako da mislim da će biti za svakoga po nešto.
2: Kraft piva će biti tako i ove godine.
3: Tako je, tako je. Biće izbora, neće faliti.
2: A osim muzičkog i pivskog dijela, pomenuli ste hranu, znači gastro ponude i ove godine, tako one je, kućice na koje
3: prosto
2: smo navikli.
3: Prosto kao što sam rekla na početku, taj potpuni doživljaj, to cetinjsko veče i zvuk muzike, miris piva, mora negdje biti i miris hrane, ali da bi se sva čula onako dobro i do kraja upalila, tako bit će i hrane, naravno, štandova. Ne možemo ostaviti ljude bez toga.
2: Bez namjera da izigravam meteorologa dežurnog, ali nadamo se lijepom vremenu da te tri
3: svaki
2: noći
3: bude. Svaki dan dežuramo vremensku prognozu, ali i pored toga vjerujemo da će biti lijepo vrijeme. Svake godine nas posluži, tako da nećemo uopšte da razmišljamo da možda da bude drugačije.
2: Samo se prepuštamo muzici i zabranjeno za mlađe od 18 godina dalje. Dakle, ono što nas sada svakako interesuje jeste kako ljudi mogu doći do karata, da li će biti nekih popusta, jer to je ono što uvijek prvo pitamo, ima li nešto jeftinije ili kako?
3: Pa, karte mogu kupiti fizičkoj prodaji na Tobacco Express prodajnim mjestima u Podgorici, na Cetinju, Nikšiću i Budvi. A naravno za sve one kojima je lakše da to odrade preko telefona, tu je sajt e-ticketing.me. Mogu kupiti jednodnevne i trodnevne parter kao i VIP karte. Tako da eto, ono što ja savjetujem je da obezbijede svoju ulaznicu na vrijeme. Naravno da će vjerojatno u nekom trenu biti nekih popusta, ja, nećemo to sada otkrivati, ali mislim da u odnosu na broj izvođača i u odnosu na ono što festival sam po sebi donosi, mislim da je to stvarno ok cijena za taj trodnevni doživljaj, tako da bolje vi to obezbidite na vrijeme.
2: Ja moram da kažem da smo i što se tiče radija obezbijedili 10 ulaznica za naše slušaoce, tako da ćemo tokom naredne dvije nedjelje najbržim slušaocima, najaktivnijim našim slušaocima podijeliti karte, tako da će oni sigurno biti na ovogodišnjem festivalu.
3: Tako je, tako.
2: A kakve su mjere bezbjednosti, logistika, veći je broj posjetilaca svake godine, bude i gužvi i svega, da li je sve spremno, odnosno da li se priprema sve u tom dijelu?
3: Tako je, ove godine smo stvarno sa pripremama počeli ranije i mogu reći da nekako se čini da vremena nikad nije dosta, ali za sad sve ide kako treba. Bezbjednost prije svega publike, izvođača, tima, uopšte svakoga koji je dio festivala je na prvom mjestu, tako da o tome se posebno vodi računa. Logistika također, moram da vam kažem nešto, nije to samo zbog publike i zbog gostiju, vrlo je bitnije i zbog organizacije da bi onda sve teklo lakše i samim tim je onda sve bezbjednije i bolje. Tako da to je stvarno na nivou, moram da kažem da stvarno zahvaljujući pokroviteljstvu, pardon, Pristanice Cetinje i podršci turističke organizacije, Montenegro Beer Fest iz godine u godinu dovodi sve više ljudi, kako iz regiona, tako i iz inostranstva. Svi znamo, ljeto, to je vrijeme kada turizam stvarno je u cvatu, očekujemo desetine hiljada posjetilaca kao i svake godine, ove godine i malo veći broj i radujemo se jer nije to samo više festival, nekako je Cetinje postalo ključna stvar za ovaj festival. Ne bi to bilo to da je ovo na nekoj drugoj lokaciji. Duh Cetinja, ova atmosfera, ovi ljudi, moram da kažem da nam igraju jednako ključnu ulogu i kao muzika i organizacija i pivo, nećemo izostaviti.
2: Tako je.
3: Tako da, prelijepa jedna priča koja jedno bez drugog ne bi išla. Vjerujem.
2: Dakle, nećete mijenjati lokaciju. Cetinje ostaje centar Montenegro Beer Festa, a lokacija inače je turistički parking.
3: Jest, a lokaciju također ne mijenjamo. Turistički parking, nekako to je pravo, onako da stane taj broj ljudi, a opet to zelenilo okolo, savršeno za jednu ljetnju noć, za jedan bijeg od vrućine.
2: Upravo tako. A kakvu poruku zapravo želi festival da pošalje i svim našim slušalcima i svim posjetiocima i koliko je on značajan u promociji crnogorske kulture, turizma?
3: Pa ono što smo pomenuli malo prije kada smo pričali prije intervjua, ja sam rekla da je to festival za sve generacije. Kao što kažemo, za sva čula i za sve generacije, mislim da je to glavna poruka. Onako na prvi pogled na line-up našeg festivala, često ljudi kažu kao ok, to je baš raznovrsan line-up. Na trenim bude možda kao nespojivo, ali u stvari je savršen line-up da možete da dođete i sami, dobro znamo koliko ljudi danas su sve više nezavisni, i sami, i sa partnerom, i sa društvom, i sa porodicom, a da svake večeri imate nešto za svakoga, a potpuno drugačiji doživljaj. Jer prvo večer onako baš jače, pa onda drugo je više malo bendovski, da kažemo taj rock prizvuk, dok je treće već neka klasika, onako nostalgija.
2: I neki koncert bude onako za vrhunac, koje toko će ove godine zaključiti Beer Fest.
3: Za kraj ostavljamo Devita.
2: Aha.
3: To je bio onako moment, hajde da ostavimo za kraj. Nedelja večer, znate kako ide, mladi će najviše ostati.
2: Tako je,
3: na kraj.
2: upravo na taj dio publike istipujem. A što biste poručili ljudima koji možda još uvijek nisu se odlučili na to da dođu novogodišnji Beer Fest, koji možda imaju neke dileme, ne znam, da li vezano za izvođače, gužvu, što god?
3: Pa ja ću imati slobodu da poručim svog ugla nešto. Onako rizikovat ću da budem pristrasna. Ja sam prošle godine imala tu priliku i privilegiju, da tako kažem, da budem u istoj noći i u publici i kao novinar u tom trenu u backstage-u. Jednom trenu sam se našla i na bini, silom slučaja. Moram da vam kažem da ne znam odakle je bila ljepša energija iz kojeg ugla. Tolika količina ljudi na jedno mjesto da nijednog trena se ne osjećate ono kao da je prevelika gužva, da prosto jedna velika gomila ljudi koja je došla tu da uživa i da pjeva. Svi pozitivni, svi nasmijani, sve se stiže. I ako ima reda na štandu za piće, ako nema, sve lagano, toliko su ljudi bili energični i pozitivni. I nebitno je da li slušate nekog izvođača ili ne. Na kraju stvarno je bitno sa kim si tu.
2: Upravo to.
3: I mislim da je to, eto, jedna kratka poruka od mene.
2: A u svakom slučaju, kad si na Cetinju, ne možeš biti sam, jer ovaj grad sam po sebi je prijatelj svima. Jest, i svi su dobrodošli.
3: Jeste, apsolutno.
2: Dakle, samo nam preostaje da još jednom, odnosno kažemo, kada će se održati Beer Fest, to je ono što nismo pomenuli tokom cijelog razgovora. Datumi.
3: Ali ostavili smo najbitnije za kraj.
2: Upravo tako.
3: 31. jul, 1. i 2. august, Cetinje, turistički parking. Čekamo vas.
2: Od 20 sati.
3: Tako je.
2: Poštovani slušaoci, gošća Radio Cetinja bila je PR Montenegro Beer Festa Milja Zenović i još jedan pozdrav svima vama sa talasa Radio Cetinja, a poziv da svakako i ove godine budete na turističkom parkingu od 31. augusta do, odnosno od 31. jula do 2. augusta. Hvala na pažnji.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas!
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret, prijeti vječno.

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugar i Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijer, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići, Tomići i Gnjevi do, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Na većini puteva u Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremeni zastoji mogu se očekivati u gradovima i na pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima, a dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 1980 7. U Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom dijelu dana, naročito u sjevernim predjelima, gdje su lokalno moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14. časova, pratite vijesti Radio Cetinja. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodjeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je prema navodima tužilaštva budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 eura. Profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović upozorila je da bi neusvajanje ustavnih promjena u Skupštini odložilo evropski put Crne Gore za najmanje godinu dana i ugrozilo plan da država u predviđenom roku završi pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Ona je poručila da su naredne dvije sedmice ključne za postizanje političkog dogovora, ističući da strateški interes države mora biti ispred dnevne politike. Svi predlozi koji se odnose na penzioni sistem moraju da budu realno utemeljeni sa jasno predviđenim fiskalnim okvirom i procjenama, saopštio je ministar financija Novica Vuković. Ovo je važno jer je predložene mjere nedvosmisleno potrebno sagledavati ne samo kroz kratkoročne efekte, već i kroz dugoročni uticaj na sistem javnih financija, rekao je Vuković. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija podnijelo je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv osobe sa inicijalima BV zbog sumnje da je u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave dostavila falsifikovani dokument za koji su nadležne ustanove utvrdile da nije vjerodostojna javna isprava. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom dijelu dana, naročito u sjevernim predjelima gdje su lokalno moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, 14 časova i 2 minuta pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu među najboljima.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a iz sadržaja emisije izdvajamo. Radnici Košute upozoravaju, bez povezivanja radnog staža slijede novi protesti. Izložba Arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter brani Sarajevo, sjutra na Dvorskom trgu. Dio Mojkovačke ulice i naselje Donji kraj bez vode do 16 sati, a u Crnoj Gori sjutra promjenljivo. Sa dužim sunčanim periodima poslije podne moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 33 stepena.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Simboličnim okupljanjem na Kruševom ždrijelu bivši radnici nekadašnjeg preduzeća Košuta upozorili su da će ponovo organizovati proteste ukoliko nadležni ne riješe problem povezivanja radnog staža za 89 radnika. Detalje slušamo u izvještaju Marije Jovanović.
3: Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za RTV Cetinje da uprkos višegodišnjim protestima i obećanjima nadležnih, dio bivših radnika i dalje čeka da im bude povezan radni staž, dok su njihove kolege u međuvremenu dobile zaostale zarade. Kako je navela, radnici su u proteklom periodu čekali odgovor Ministarstva rada za zapošljavanje i socijalnog dijaloga, kojem su uputili više zahtjeva kako bi saznali zbog čega dogovor o povezivanju radnog staža još nije realizovan. Vujović vjeruje da je riječ o iznosu koji država može bez poteškoća da obezbijedi.
4: Ipak je to 89 radnika, za državu to nije ništa, to je nekih 500.000 eura da bi oni uplatili taj radni staž, jer ljudima fali po godina, dvije, tri, nebitno je, oni ne mogu da pođu u penziju. Tako da ćemo izgleda morati i primorani ćemo biti, ako zaista ministarstvo ne reaguje, ako nas ne pozove, za nekih mi ćemo čekati 15-20 dana, ako toga ništa ne bude, mi ćemo morati ili na Kruševo ždrijelo ili ispred ministarstva rada.
3: Nekadašnje radnice poručuju da više nemaju vremena za nova čekanja i apeluju da im se omogući odlazak u penziju.
5: Jer to su žene pretežno 60 i kusur godina koje praktično ne mogu niđe više da rade.
6: Da nas opet po stare dane došli smo da štrajkujemo u svoju državu i da nam je teško.
7: Treba da odete u penziju.
6: Trebam da odem, da pođem u penziju. Nadam se tome, ali kad?
3: Podsjetimo, za isplatu 6 zaostalih zarada bivšim radnicima Košute, fond rada izdvojio je ukupno 2 milijona 516 hiljada eura. Protesti radnika nekadašnje fabrike počeli su u februaru, okončani u oktobru 2024. godine, nakon što su zaostale plate isplaćene, dok pitanje povezivanja radnog staža za dio radnika i dalje nije riješen.
0: Cetinje Info.
1: Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, radionica Teatar predmeta planirana za petak 3. jul odgađa se i bit će održana u subotu 4. jula sa početkom u 11:30 u parku 13. jul. Saopšteno je iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje. Istovremeno u okviru programa Cetinje otvorenog srca Sekretarijat nastavlja sa organizacijom edukativnih i interaktivnih sadržaja za djecu, pa su otvorene prijave za dvije nove radionice koje će biti održane naredne sedmice. Program Cetinje otvorenog srca realizuje Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje u saradnji sa turističkom organizacijom prijestolnice Cetinje, a sa ciljem da najmlađima tokom ljeta ponudi kvalitetne, edukativne i kreativne sadržaje koji podstiču učenje, druženje i razvoj novih vještina.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, bit će otvorena u petak 3. jula na Dvorskom trgu sa početkom u 10 časova. Izložba, kako navode organizatori, donosi pogled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, Djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 stepena sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u Prijestolnici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati, raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnjoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula na ljetnjoj pozornici bit će održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu Prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi afirmisanih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje će biti realizovane u okviru izložbenog programa ustanove tokom 2027. godine. Na konkurs se mogu prijaviti afirmisani samostalni umjetnici, grupe autora, udruženja, institucije, a rok za prijavu je 1. novembar.
0: Cetinje Info.
1: Emisiju zaključujemo jednom servisnom informacijom. Dijelu Mojkovačke ulice i naselja Donji kraj na potezu od pomoćnog stadiona do ulice 4. jula obustavljeno je snabdijevanje vodom do 16 sati. Iz gradskog vodovoda je saopšteno da je razlog obustave povezivanje postojećeg i novog cjevovoda koje se izvodi u okviru radova na rekonstrukciji ulice kod Starog groblja. Radove izvodi Avio Petrol iz Podgorice.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena. U našem je gradu trenutno oko 19 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Nenad Martinović i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje Info.
7: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
0: Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Izložba arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter Brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, bit će otvorena u petak 3. jula na Dvorskom trgu sa početkom u 10 časova. Izložba donosi pogled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije, navode organizatori. Autorke izložbe i kataloga su magistarka Danijela Mrda i magistarka Merima Serhatlić-Agarević. Walter Brani Sarajevo je poznati antifašistički film iz bivše Jugoslavije, reditelja Hajrudina Šibe Krvavca. Matica Crnogorska objavila je ilustrovane narodne bajke Tica djevojka i Vrag i Zla žena, koje su dostupne na crnogorskom i engleskom jeziku. Izdanja, kako navode, predstavljaju nastavak projekta popularizacije crnogorske usmene književnosti i njenog približavanja najmlađim čitaocima, ali i međunarodnoj publici. Ovaj izdavački projekat značajan je jer, kako objašnjavaju, na savremeni vizuelno privlačan način čuva i predstavlja vrijedno nasljeđe crnogorske usmene književnosti. Tokom godine iz štampe će izaći još 3 ilustrovane crnogorske bajke, nakon čega slijedi objavljivanje ilustrovanih crnogorskih narodnih legendi, priča i basni. Narodni muzej Crne Gore i ove godine

0: organizuje program Ljeto u muzeju koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite Cetinski list.
1: Art Info.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Servisne informacije. Na većini puteva u Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremeni zastoji mogu se očekivati u gradovima i na pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. A dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 1980 7. Vrijeme s jutra u južnim predjelima promjenljivo sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili ponegdje uz malo kiše poslije podne. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
3: Servisne informacije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Entel, imate prijatelje.

0: i članstva i da građani i privreda što prije osjete konkretne rezultate našeg evropskog puta, kazala je Gorčević. Svijet, američki i iranski pregovarači su u Dohi u Kataru i razgovarali su prvenstveno o Ormunskom moru uz administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala je preko posrednika da ubijedi Iran da odustane od naplate putarine u Moreuzu, izjavio američki izvor. Postigli smo dogovor da ćemo naredne sedmice stvari držati u tajnosti kako bi napredak u svim aspektima memoranduma o razumijevanju mogao biti ostvaren u produktivnom okruženju bez letjenja raketa, rekao američki izvan. Za Axios. Francuska je zaustavila mladu rukometnu reprezentaciju Crne Gore u četvrtfinalu svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina u Kini, slavivši rezultatom 33:23. Uprkos prvom porazu na turniru, izabranici Igora Markovića ostvarile su istorijski uspjeh plasmanom među 8 najboljih selekcija svijeta, prvi put još od generacije koja je 2010. godine osvojila bronzu. Slijedi borba za plasman od 5. do 8. mjesta, ali prvi protivnik će biti poraženi iz četvrtfinala. Finalnog okršaja Njemačka-Norveška. Vrijeme s jutra u južnim predjelima promjenjivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguće kratkotrajno kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, vjetar povremeno umjeren do jak, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna s jutra do 33 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 24. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja, dobro poznata frekvencija 94,5 MHz, a samo par nedjelja nas dijeli od šestog izdanja Montenegro Beer Festa, jednog od najvećih ljetnjih festivala u Crnoj Gori. Tim povodom gošća emisije Aktuelno je Milja Zenović, PR Montenegro Beer Festa. Želimo vam dobar dan, dobrodošli na talase Radio Cetinja.
1: Dobar dan i vama hvala na pozivu.
0: Mi smo ovako prilično pompezno najavljivali ovih dana Montenegro Beer Fest i šest izdanje, pa eto, kažete našim slušalcima što mogu da očekuju od ovogodišnjeg izdanja.
1: Pa definitivno jedan potpuni doživljaj za sva čula. Biće naravno dobre muzike, prije svega piva, jednako bitna uloga da tako kažemo, hrane, produkcija će stvarno biti za sva tri dana onako na jednom vrhuncu, ali moram da naglasim da će sva tri dana, to je sve tri večeri, biti na svoj način posebne.
0: Upravo tako kao što je svake godine i bilo u prethodnih pet izdanja, a po čemu će se ovogodišnji festival razlikovati od onih prethodnih?
1: Pa Montenegro Beer Fest svake godine pokušava tu ljestvicu da digne, da kažemo, na jedan veći nivo. Ove godine u tri večeri bit će čak 12 izvođača. Ono što je malo drugačije odnosno na prethodne godine, što se da i naznačaju, da kažem, lokalnim izvođačima, tako da će svake večeri biti i neko od crnogorskih manjih izvođača, da se tako nazva.
0: E, u tom pravcu ide i moje sljedeće pitanje. Ja sam planirala da pitam koja su to najzvučnija imena koja ćemo imati prilike da vidimo na Cetinju, međutim sad me interesuje i ko su lokalci koje ćemo čuti.
1: Pa baš kao što smo malo prije pomenuli, za svakoga je određeno muzičko ime, da kažemo, pompezno i bitno. Eto, pominjali smo Jelenu Rozgu, Maglu Band, Tonija Cetinskog, Željko Joksimović također. Mnogima je to iznenađenje jer uželjeli smo se tog zvuka. De Vito je u priči, naravno, za manje. Među našim izvođačima će biti Isak Šabanović, Luka Radović, Anestezija Band iz Podgorice, kao i, nije na kraju jer je najmanje bitan, nego baš suprotno, Čoda, i moram da kažem da mi je posebno milo što će onda otvoriti festival.
0: Što će biti sjajno u svakom slučaju da jedno cetinsko dijete krene sa ovakvim festivalom koji je itekako značajan što se tiče turističke ponude Crne Gore i kulturne ponude uopšte. Jeste da reklamiramo pivo, što možda nije najsjajnije putem naših medija, on je za mlađe od 18 godina.
1: Naglasit ćemo da se treba umjereno uživati i da se nikako ne vozi.
0: Tako je, upravo to, ali ja moram postaviti pitanje koliko će se pivara ove godine predstaviti, da li će biti inostranih gosti u tom dijelu?
1: Biće preko 50 regionalnih i inostranih brendova. Tako da mislim da će biti za svakoga po nešto.
0: Kraft piva će biti tako i ove godine.
1: Tako je, tako je. Biće izbora, neće faliti.
0: A osim muzičkog i pivskog dijela, pomenuli ste hranu, znači gastro ponude i ove godine, tako one je, kućice na koje smo
1: prosto
0: navikli.
1: Prosto kao što sam rekla na početku, taj potpuni doživljaj, to cetinsko veče i zvuk muzike, miris piva, mora negdje biti i miris hrane, ali da bi se sva čula onako dobro i do kraja upalila, tako bit će i hrane, naravno, štandova. Ne možemo ostaviti ljude bez toga.
0: Bez namjera da izigravam meteorologa dežurnog, ali nadamo se lijepom vremenu da te tri
1: svaki
0: noći bude.
1: Svaki dan dežuramo vremensku prognozu, ali i pored toga vjerujemo da će biti lijepo vrijeme. Svake godine nas posluži, tako da nećemo uopšte da razmišljamo da možda da bude drugačije.
0: Samo se prepuštamo muzici i zabranjeno za mlađe od 18 godina dalje. Dakle, ono što nas sada svakako interesuje jeste kako ljudi mogu doći do karata, da li će biti nekih popusta, jer to je ono što uvijek prvo pitamo, ima li nešto jeftinije ili kako?
1: Pa, karte mogu kupiti fizičkoj prodaji na Tobacco Express prodajnim mjestima u Podgorici, na Cetinju, Nikšiću i Budvi. A naravno za sve one kojima je lakše da to odrade preko telefona, tu je sajt e-ticketing.me. Mogu kupiti jednodnevne i trodnevne parter kao i VIP karte. Tako da eto, ono što ja savjetujem je da obezbijede svoju ulaznicu na vrijeme. Naravno da će vjerojatno u nekom trenu biti nekih popusta, nećemo to sada otkrivati, ali mislim da u odnosu na broj izvođača i u odnosu na ono što festival sam po sebi donosi, mislim da je to stvarno ok cijena za taj trodnevni doživljaj, tako da bolje vi to obezbijedite na vrijeme.
0: Ja moram da kažem da smo i što se tiče radija obezbijedili 10 ulaznica za naše slušalce, tako da ćemo tokom naredne dvije nedjelje najbržim slušocima, najaktivnijim našim slušocima podijeliti karte, tako da će oni sigurno biti na ovogodišnjem festivalu.
1: Tako je, tako je.
0: A kakve su mjere bezbjednosti, logistika, veći je broj posjetilaca svake godine, bude i gužvi i svega, da li je sve spremno, odnosno da li se priprema sve u tom dijelu?
1: Tako je, ove godine smo stvarno sa pripremama počeli ranije i mogu reći da nekako se čini da vremena nikad nije dosta, ali za sad sve ide kako treba. Bezbjednost prije svega publike, izvođača, tima, uopšte svakoga koji je dio festivala je na prvom mjestu, tako da o tome se posebno vodi računa. Logistika također, moram da vam kažem nešto, nije to samo zbog publike i zbog gostiju, vrlo je bitnije i zbog organizacije da bi onda sve teklo lakše i samim tim je onda sve bezbjednije i bolje. Tako da to je stvarno na nivou, moram da kažem da stvarno zahvaljujući pokroviteljstvu, pardon, pristanice Cetinje i podršci turističke organizacije, Montenegro Beer Fest iz godine u godinu dovodi sve više ljudi, kako iz regiona, tako i iz inostranstva, jer svi znamo ljeto, to je vrijeme kada turizam stvarno je u cvatu, očekujemo desetine hiljada posjetilaca kao i svake godine, ove godine i malo veći broj i radujemo se jer nije to samo više festival, nekako je Cetinje postalo ključna stvar za ovaj festival. Ne bi to bilo to da je ovo na nekoj drugoj lokaciji. Duh Cetinja, ova atmosfera, ovi ljudi, moram da kažem da nam igraju jednako ključnu ulogu i kao muzika i organizacija i pivo, nećemo izostaviti.
0: Tako je.
1: Tako da, prelijepa jedna priča koja jedno bez drugog ne bi išla, vjerujem.
0: Dakle, nećete mijenjati lokaciju. Cetinje ostaje centar Montenegro Beer Festa, a lokacija inače je turistički parking.
1: Jest, a lokaciju također ne mijenjamo. Turistički parking, nekako to je pravo onako da stane taj broj ljudi, a opet to zelenilo okolo, savršeno za jednu ljetnju noć, za jedan bijeg od vrućine.
0: Upravo tako. A kakvu poruku zapravo želi festival da pošalje i svim našim slušalcima i svim posjetiocima i koliko je on značajan u promociji crnogorske kulture, turizma?
1: Pa ono što smo pomenuli malo prije kada smo pričali pri intervjuje, ja sam rekla da je to festival za sve generacije. Kao što kažemo, za sva čula i za sve generacije, mislim da je to glavna poruka. Onako na prvi pogled na line-up našeg festivala, često ljudi kažu kao, okej, to je baš raznovrsan line-up. Na trenim bude možda kao nespojivo, ali u stvari je savršen line-up da možete da dođete i sami, dobro znamo koliko ljudi danas su sve više nezavisni, i sami, i sa partnerom, i sa društvom, i sa porodicom, a da svake večeri imate nešto za svakoga, a potpuno drugačiji doživljaj. Jer prvo večer onako baš jače, pa onda drugo je više malo bendovski, da kažemo taj rock prizvuk, dok je treće već neka klasika, onako nostalgija.
0: I neki koncert bude onako za vrhunac, koje toko će ove godine zaključiti Beer Fest.
1: Za kraj ostavljamo Devita.
0: Aha.
1: To je bio onako moment, hajde da ostavimo za kraj. Nedelja večer, znate kako ide, mladi će najviše ostati.
0: Tako je, upravo na taj dio publike istipujem. A što biste poručili ljudima koji možda još uvijek nisu se odlučili na to da dođu na ovogodišnji Beer Fest, koji možda imaju neke dileme, ne znam, da li vezano za izvođače, gužvu, što god?
1: Pa ja ću imati slobodu da poručim iz svog ugla nešto. Onako, rizikovat ću da budem pristrasna. Ja sam prošle godine imala tu priliku i privilegiju, da tako kažem, da budem u istoj noći i u publici i kao novinar u tom trenu u backstage-u. Jednom trenu sam se našla i na bini, silom slučaja. Moram da vam kažem da ne znam odakle je bila ljepša energija iz kojeg ugla. Tolika količina ljudi na jednom mjestu da nijednog trena se ne osjećate ono kao da je prevelika gužva, da prosto jedna velika gomila ljudi koja je došla tu da uživa i da pjeva. Svi pozitivni, svi nasmijani, sve se stiže. I ako ima reda na štandu za piće, ako nema, sve lagano, toliko su ljudi bili energični i pozitivni. I nebitno je da li slušate nekog izvođača ili ne. Na kraju stvarno je bitno sa kim si tu.
0: Upravo to.
1: I mislim da je to, eto, jedna kratka poruka od mene.
0: U svakom slučaju, kad si na Cetinju, ne možeš biti sam, jer ovaj grad sam po sebi je prijatelj svima.
1: Jest,
0: i svi su dobrodošli.
1: Jeste, apsolutno.
0: Dakle, samo nam preostaje da još jednom, odnosno kažemo, kada će se održati Beer Fest, to je ono što nismo pomenuli tokom cijelog razgovora. Datumi.
1: Ali ostavili smo najbitnije za kraj.
0: Upravo tako.
1: 31. jul, 1. i 2. august, Cetinje, turistički parking. Čekamo vas.
0: Od 20 sati.
1: Tako je.
0: Poštovani slušalci, gošća Radio Cetinja bila je PR Montenegro Beer Festa Milja Zenović i još jedan pozdrav svima vama sa Talasa Radio Cetinja, a poziv da svakako i ove godine budete na turističkom parkingu od 31. augusta do, odnosno od 31. jula do 2. augusta. Hvala na pažnji.
2: Događaj, teme, intervjui, aktuelno.
3: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas!
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta, prva radionica koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženja, djeca, mladi i odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore.
1: Cetinje Info.
0: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 sati, a program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 sati.
1: Cetinje Info.
0: Prijestolnica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u prijestolnici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i biće održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših Jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora 13. jula na ljetnoj pozornici, bit će održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
1: Cetinje Info.
0: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao javni konkurs za izbor 5 izložbi afirmisanih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje će biti realizovane u okviru izložbenog programa ustanove tokom 2027. godine. Na konkurs se mogu prijaviti afirmisani samostalni umjetnici, grupe autora, udruženje institucije, a rok za prijavu je 1. novembar.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguće kratkotrajna kiša, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna s jutra do 33 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici, izmjereno 23.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnji se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Nedo i Ana.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: Art Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Izložba arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter Brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, bit će otvorena u petak 3. jula na Dvorskom trgu sa početkom u 10 časova. Izložba donosi pogled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije, navode organizatori. Autorke izložbe i kataloga su magistarka Danijela Mrda i magistarka Merima Serhatlić-Agarević. Walter Brani Sarajevo je poznati antifašistički film iz bivše Jugoslavije, reditelja Hajrudina Šibe Krvavca. Matica Crnogorska objavila je ilustrovane narodne bajke Tica Djevojka i Vrag i Zla žena, koje su dostupne na crnogorskom i engleskom jeziku. Izdanja, kako navode, predstavljaju nastavak projekta popularizacije crnogorske usmene književnosti i njenog približavanja najmlađim čitaocima, ali i međunarodnoj publici. Ovaj izdavački projekat značajan je jer, kako objašnjavaju, na savremeni vizuelno privlačan način čuva i predstavlja vrijedno nasljeđe crnogorske usmene književnosti. Tokom godine iz štampe će izaći još 3 ilustrovane crnogorske bajke, nakon čega slijedi objavljivanje ilustrovanih crnogorskih narodnih legendi, priča i basni. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore bit će otvorena utorak 7. jula na 2 izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će nastavljena istog dana programom u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite Cetinski list.
0: Art Info.
2: Tugu i noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. 17 sati i 30 minuta, što znači da na našim talasima upravo slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek prvo se bavimo onima o čemu su pisale kolege na portalu Cetinski list. Dakle, simboličnim okupljanjem na Kruševom ždrijelu bivši radnici nekadašnjeg preduzeća Košuta upozorili su da će ponovo organizovati proteste ukoliko nadležni ne riješe problem povezivanja radnog staža za 89 radnika. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za Radio Televiziju Cetinje da uprkos višegodišnjim protestima i obećanjima nadležnih, dio bivših radnika i dalje čeka da im bude povezan radni staž, dok su njihove kolege u međuvremenu dobile zaostale zarade. Opširnije o ovome čitajte i pogledajte na portalu Cetinski list. Priču je pripremila Marija Jovanović. A gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković posjetio je danas fondaciju Friedrich Ebert u Berlinu, gdje je održao sastanak sa predstavnicima te fondacije, Helenom Kortender, rukovoditeljkom odjeljenja za Zapadni Balkan, i Kerstin Schenefeld, savjetnicom za politike u tom regionu, saopšteno iz gradske uprave. Kako navode, tokom sastanka razgovarano je o procesu evropskih integracija Crne Gore, aktualnim političkim i društvenim prilikama, kao i ulozi lokalnih samouprava u sprovođenju evropskih politika i približavanju evropskih vrijednosti građanima. Opširni i ovome također na portalu Cetinski list. Izložba Arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter Brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, bit će otvorena u petak 3. jula u multimedijalnoj sali Ministarstva kulture u 10 sati. Izložba donosi pogled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije. Na našem portalu izdvajamo i nekoliko sportskih aktuelnosti. Mladi vaterpolisti Crne Gore su u polufinalu svjetskog prvenstva u Portugalu, a mlade juniorke rukometašice ostale su bez polufinala, ali će se pamtiti kao prva generacija od 2010. godine koja je stigla među 8 najboljih na svijetu. Izabranice našeg Igora Markovića sada čekaju borbe za plasman od 5. do 8. mjesta. Prvi protivnik će biti poraženi iz četvrtfinalnog okršaja koji će igrati Njemačka i Norveška. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

Ponovo smo s vama, poštovani slušalci, na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala. Počet ćemo od javnog servisa. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodijelili sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je, prema navodima tužilaštva, budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 eura. U SDC-u navode da se optuženima na teret stavlja i nezakonita dodjela finansijskih sredstava nevladinim i sportskim organizacijama mimo propisanih procedura, čime je, prema navodima optužnice, budžetu Crne Gore načinjena šteta u iznosu od 168.000 eura. Opširnije ovome čitajte na portalu javnog servisa. Vijesti pišu o sljedećem. Novinaru i autoru emisije Načisto na televiziji Vijesti Petru Komneniću zabranjen je ulazak u Srbiju kao dio najavljenog odgovora Beograda na odluku crnogorskih vlasti da urednika i vlasnika srbijanskog tabloida Informer Dragana Vučićevića proglase nepoželjnim gostom. Komnenić je za odluku srbijanskih vlasti saznao utorak 30. juna u trenutku kada je napuštao Srbiju. On navodi da nije bilo nikakve drame, na granici je, kako je kazao, zadržan tek nekih sat vremena, pretres je objavljen na primjeren način, tako da nema nikakvu primjedbu na postupanje graničnih policajaca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je krajem prošle sedmice da je zabrana ulaska u Crnu Goru Vučićeviću greška velika, zbog koje će njegova zemlja možda morati da uvede recipročne mjere susjednoj zemlji. Odluku kojom je Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru donijela je crnogorska policija. I u ovom slučaju opširnije na portalu Vijesti. CDM pisao je sljedećem: poslanici crnogorskog parlamenta počeli su danas raspravu o promjenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promjenu ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na centralnu banku. Šef kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša poručuje tokom skupštinske rasprave da je rok za završetak procedura ustavnih izmjena bio jul, pitajući parlamentarnu većinu zbog čega je tek sada pokrenut proces. Opširnije ovome i kako teče diskusija u crnogorskom parlamentu čitajte na portalu CDM. I evo za kraj pobjeda. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro u petak 3. jula organizovaće svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letilica. Ovaj događaj predstavlja još jedan važan korak u razvoju kompanije kao i potvrdu naše posvećenosti sigurnom, pouzdanom i kvalitetnijem vazdušnom saobraćaju, navodi se u saopštenju Air Montenegro. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Mi se čujemo u 19 sati sa najnovijim gradskim aktuelnostima i emisijom Cetinje Info. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
6: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, slijede gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. Radnici Košute upozoravaju, bez povezivanja radnog staža slijede novi protesti. Velike mogućnosti za saradnju prijestonice Cetinje i fondacije Friedrich Ebert. Izložba arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter Brani Sarajevo sutra u multimedijalnoj sali Ministarstva kulture. Vrijeme sutra promjenljivo, poslije podne moguća kiša, najviša dnevna do 33 stepena.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije, simboličnim okupljanjem na Kruševom ždrelu, bivši radnici nekadašnjeg preduzeća Košuta upozorili su da će ponovo organizovati proteste ukoliko nadležni ne riješe problem povezivanja radnog staža za 89 radnika. Slušamo opširnije u izvještaju koleginice Marije Jovanović.
3: Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za RTV Cetinje da uprkos višegodišnjim protestima i obećanjima nadležnih, dio bivših radnika i dalje čeka da im bude povezan radni staž, dok su njihove kolege u međuvremenu dobile zaostale zarade. Kako je navela, radnici su u proteklom periodu čekali odgovor Ministarstva rada za pošljavanje i socijalnog dijaloga, kojem su uputili više zahtjeva kako bi saznali zbog čega dogovor o povezivanju radnog staža još nije realizovan. Vujović vjeruje da je riječ o iznosu koji država može bez poteškoća da obezbijedi.
4: Ipak je to 89 radnika, za državu to nije ništa, to je nekih 500.000 eura da bi oni uplatili taj radni staž, jer ljudima fali po godina, dvije, tri, nebitno je, oni ne mogu da pođu u penziju. Tako da ćemo izgleda morati i primorani ćemo biti, ako zaista ministarstvo ne reaguje, ako nas ne pozove, za nekih mi ćemo čekati 15-20 dana, ako toga ništa ne bude, mi ćemo morati ili na Kruševo ždrijelo ili ispred ministarstva rada.
3: Nekadašnje radnice poručuju da više nemaju vremena za nova čekanja i ja

Zašto neki plaću, reko sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće birati mali. Sjedo negdje u gužvu u raju i čur samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam...

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.